Slušali ste dela venecijanskih i napolitanskih autora za instrumente iz porodice viola, napisane krajem 16. i početkom 17. veka. Čuli ste kako je ansambl Lamoroso izveo tokate, kancone, galjarde i variacije Antonija Valentea, Marka Fera, Francesca Bassanija, Giovannija Trabaccija, Bernarda Storačea i drugih. Emisiju Noćne promenade nastavljamo prvim delom dvostrukog albuma Berba Stefana Batalje. Ovo ostvarenje italijanski pijanista objavio je 2005. godine za kuću ECM, a na njemu su sudjelovali i Giovanni Maier kontrabas i Michele Rabia bubanj i udaraljke.

2018. Neil Diamond u Basaldu, Colorado, parkirao auto ispred vatrogasne stanice, izneo gitaru i započeo nenajavljen nastup u čast spasilaca i vatrogasaca koji su prethodnih dana gasili velike požare po okolini.

0: mjeste srpska društva kako bi bila na okupu. Akcija je vođena od 1906. godine kada je izabrani odbor za izgradnju doma, a 1908. kupljeno je zemljište i prevedeno u vlasništvo srpske čitaonice.
1: I ovu pričansku priču ispričao je Stanislav Ljubojević.

0: prethodnih godina. Najviše se trguje vozilima u cjenovnom rangu od 10 do 30.000 maraka ili od 5 do 15.000 evra. A mi smo pitali građane, potencijalni kupce, šta im je presudno kada biraju polovni automobil?
1: Pa polovan, za naše standarde polovan. A što se tiče cijene, mislim da su jako, jako skupi. I polovna i nova auto.
2: Zavisi od novaca, a novo je novo. Ne znam otkud voliko polovnih vozila. Svaki parking ima, počne sa dva, za pola godine ima i 50. Ne znam gdje toliko nabavljaju i koliko para imaju. Vjerovatno skupa sigurno.
3: Shodno mogućnostima, polovne, da. Po obraćam pažnju, poreklo vozila, jeli, i kilometraž.
0: A šta se najviše traži, koji automobili su najinteresantniji kupcima i šta je presudno u izboru, saznali smo u jednom autosalonu u Banja Luci. Prodavač Slavko Gasparević.
4: Su vozila i crossoveri su daleko najtraženija. Kupci vole povišen položaj, za vožnju praktičnost. Međutim, limuzine i dalje, poput Škode Octavije, Passata, Audi A4, A6, još uvijek imaju veliki, veliki broj vjernih kupaca, jer to su ljudi koji porodični, traži porodičan auto koji je praktičan sa velikim prtljažnikom. Znači i savjet kupcima, ne kupujte vozilo bez pismene garancije na porijeklo i kilometražu vozila.
0: A poznato je i da na našim putevima ima više polovnih nego novih automobila i to mnogo više, pa je dobra informacija da je cijena polovnih automobila u Europi, odakle najviše dolazi polovnjaka u padu. Najnovi podaci indeksa cijena polovnih vozila jedne od najpopularnijih platformi za kupovinu polovnih automobila kažu da je od početka godine cijena starijih automobila od 10 godina manja za oko 530 evra, dakle cijene su u padu. E sad, koliko se to osjeti i primijeti, mislim da se osjeti isto koliko u Republici Srpskoj, koji toliko i u Srbiji.
5: Što se tiče Srbije, barem prema podacima koje imam, cijene polovnih automobila su od početka godine u blažem padu, ali i dalje za oko 5% više u odnosu na isti period lane. Najtraženiji automobili su oni stari od 15 godina, dakle vozila proizvedena od 2006. do 2012. godine. Najviše se kupuju automobili iz 2011. i 2012. godine sa dizel motorima, pokazuju podaci. U Srbiji od početka godine prodato 286 vozila više u odnosu na isti period prošle godine polovnih vozila. U Vojvodini je kupljeno 12.000 polovnjaka, najviše u Novom Sadu 4.374, u Subotici i Pančevu 1.350, a iza Novog Sada, Subotici i Pančeva su Zrenjanin, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Sombor i Inđija. Kako je stanje u Beogradu i Nišu, do kakvi ste vi podataka došli, kolege?
6: U Beogradu ja sam proverila, portal biznis.rs je obavio isto jednu anketu gde kaže da je gotovo polovina ispitanika izdvaja tehničko stanje i istoriju vozila kao presudan kriterijum pri kupovini polovnjaka, zatim starost i kilometražu, a cijenu kao primarni faktor navelo je njih 20%, a automehaničari upozoravaju da je najveća greška pri kupovini polovnjaka to da se kupuju bez stručne provere. Dakle, glavna stvar, treba proveriti dokumentaciju, broj šasije i motora moraju da se poklapaju, kao i da vozila u Srbiji često imaju vraćenu kilometražu, treba se obrati pažnje na volan, sedišta, papučice, dugmiće, trap, koroziju i stanje guma. Takođe, prema nekim podacima, električni automobili čine samo 1% tržišta u Srbiji. Kao što je Milan pomenuo, dizelaši su i dalje najpopularniji kod nas, ali to je moguće da će se uskoro promeniti, to jest da ćemo, hteli mi to ili ne, morati da se okrenemo hibridnim modelima.
7: Ono što sam ja, podatak koji sam ja došao, analiza je pokazala da su, za razliku od novih vozila, gde su hibridi vrlo traženi, gde su po prodaji trenutno daleko ispred automobila sa dizel agregatima, na tržištu polovnjaka oni u prvoj polovini godine činili samo 5% ukupne prodaje iz uvoza. Vozila na čisto električni pogon i dalje nisu privlačna kupcima polovnjaka iz Srbije, te su učinili manje od 1% ukupne prodaje. Kao i ranijih godina, najtraženiji su bili modeli starosti između 10 i 15 godina, navedeno u analizi sajta polovnih automobili. U prvoj polovini 2026. u Srbiji su ubedljivo Najprodovaniji bili automobili proizvedeni 2011. i 2012. godine, ukupno njih 12.935, dok je broj prodatih polovnjaka starosti od 2 do 5 godina bilo i do 3 puta manje od toga. Dodaje se da nije bilo većih promjena kada je reč o najprodovanijim brendovima i modelima, pa je tako Volkswagen i dalje neprikosnoveni, to više ne samo sa svoja tri standardna modela Golf, Polo i Passat, već se na četvrtom mjestu nalazi i Tiguan. Na listi najprodovanih nalazi su se još i Škoda Octavia, Audi A4, Opel sa svoja dva aduta, Corsa i Astra, zatim Peugeot 3008 i Audi A3. Toliko iz Niša.
5: U temi jutra govorili smo o ponudi i potražnji polovnih automobila.

0: sadašnjost, budućnost.
1: Mašine kao ja, da, mašine kao ja su bile uzbudljive za prevođenje zbog pojavljivanja tog lika, tog robota koji postaje cimer, sustanar, saputnik jednog čovjeka i njegove žene. Pa da, on je, zapravo njemu okvir da neku okvir priče mu da nešto zanimljivo, a treba čitati da bi se vidjelo kako je on to. On je čovjek koji nije ostrašćen, recimo. Kod nas su ljudi uglavnom dosta ostrašćeni, pa i pisci su velikom većinom ostrašćeni u smislu da pripadaju nekom za ili nekom protiv. Dok on, recimo, vrlo široko sa poimanjem celine, kako koliko jedan čovjek može imati, uvijek ima balansiran odnos prema novim fenomenima.

Zabranjeno je plakati bez da se nešto ne nauči. Probuditi se, a ne znati šta činiti, biti uplašen svojih vlastitih uspomena. Zabranjeno je ne smijati se problemima, ne boriti se za ono što želiš. Odustati od svega zbog vlastitog straha da ostariš svoje snove. Zabranjeno je ostaviti svoje prijatelje, ne pokušati razumjeti sve što ste proživjeli zajedno i zvati ih samo onda kad je neophodno. Zabranjeno je ne biti svoj pred drugima, pretvarati se pred ljudima do kojih ti nije stalo, izigravati klovna da bi te pamtili i zaboraviti sve kojima je zaista stalo do tebe. Zabranjeno je ne učiniti sve za sebe samog, biti uplašen od života i onoga čime te život obavezuje, ne živjeti svaki dan do posljednjeg daha. Zabranjeno je da ti nedostaje neko bez radosti, da zaboraviš njegov smeh i oči, a sve samo zato što je njegov put drugačiji od tvog. Zabranjeno je zaboraviti njegovu prošlost i zameniti je njegovom sadašnjošću. Zabranjeno je ne pokušavati shvatiti druge, misliti da je njihov život vredniji od tvog, ne spoznati da svako ima svoj put i slavu. Zabranjeno je ne stvarati vlastitu priču, nemati trenutak za one kojima si potreban, ne razumjeti da život ono što daje, također i uzima. Zabranjeno je ne tražiti sreću, ne živjeti život s pozitivnim stavom, ne smatrati da uvijek možemo biti bolji. Zabranjeno je zaboraviti da bez tebe ovaj svijet ne bi bio isti.

koji haraju u Francuskoj i Španiji. Najteža situacija je u blizini Bordoa i Madrida i Avile. Zato je Srbija ponudila pomoć tim zemljama, pa je ka Španiji odleteo helikopter Super Puma, a 16 vatrogasnih vozila sa 40 vatrogasaca spasilaca kreće ka toj zemlji. Evropski indeksi su uglavnom u porastu, a cena nafte Brent je pala na 86 dolara po barelu nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i smirivanje tenzija oko Ormuskog moreuza. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, sazna RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Marko Savić predstavljen je danas kao novi trener fudbalera Vojvodine. Savić je na klupi novosadskog tima nasledio Miroslava Tanjgu, koji je pre 4 dana sporazumno raskinuo ugovor sa vicešampionom Srbije. Savić je ranije trenirao Levadio, Voždovac, Železničar iz Pančeva i Čukarički. I vreme sutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno 31 do 35 stepeni. Narednih dana u Srbiji će biti sve toplije, sa temperaturom i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Razgovaram sa Borisom Hadžijom. On je koautor filma Sadni svoju ruku vrt, koji će biti prikazan na predstojećem Venecijanskom filmskom festivalu u takmičarskom programu Dani autora. On je koscenarist i koritelj filma uz Hodu Taheri, koja je iranska autorka. Borise, pomenuli ste malo pre da snimanje filma nije bilo stresno, nije bilo toliko komplikovano koliko može da ne bude snimanje jednog dugometražnog iranskog filma, koliko su bile komplikovane i stresne spoljne okolnosti, počev od nemira u Iranu, nažalost, da, rata zapadnih saveznika ili kako god da nazovem, Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, gde polovina porodice vaše buduće supruge nije mogla da se vrati u domovinu, niti da komunicira, niti da bude, kako bih rekao, mirna i svesna svega onoga što se dešava. Sad im svoju ruku vrt. Je film o vama i Hodi. I vi i Hodi glumite u filmu. I da, vi i Hodi, čini mi se, interpretirate svoju životnu priču mladog filmskog, umetničkog, životnog budućeg para koji želi da ostvari zajednicu. Imate dete na putu, na sreću, želim vam svu najbolju sreću i detetu i vama. I dok se čeka sve to, taj datum, sve te pripreme prolaze, kao da mladi ljudi preispituju svoje prethodne živote i preispituju šta im budućnost nosi. Koliko ta autobiografska priča je ispisana, koliko počiva na vašim životnim, neću reći iskustvima, vi ste mladi ljudi, ali očekivanjima, stremljenjima, nadama, zebnjama.
1: Pa mislim, s jedne strane, da, film ima autobiografske elemente svakako, ali je film pre svega fikcija, znači to je igrani film.
0: Naravno.
1: Nije u pitanju dokumentarni film, jer samo snimanje se, i sam materijal se neko stvaruje kroz metod fikcionalnog snimanja nego metod dokumentarnog snimanja. I također ta fikcija je kod nas negdje jako bitna, zato što isto negdje stoji kao neki štit, da kažem, neka zaštita od spoljnog sveta. Tako da neke stvari jesu uzete iz samog
0: života,
1: tako je, ali i to nije ništa novo, mi smo također igrali u našim prethodnim filmovima, kratki film, također filmovi odigravljaju oko naših života i nekih pitanja koje su nama bila interesantna i svaki naredni film je bio na jedan način samo nastavak prethodno.
0: Nadgradnja zapravo životne priče.
1: Pošto naši likovi se uvijek, to su uvijek isti likovi koji se pojavljuju iz jednog u sljedeći film. To su uvijek iste pitanja, iste situacije.
0: Samo vi odrastate zapravo, rekao bih.
1: Tako je, kao neki jako lep dnevnik, jako luksuz dnevnik, da kažem, na taj jedan način radimo.
0: Sjajno.
1: Ali autobiografija svako postoji, to su neke pitanja koje su fundamentalna i koje negdje određuju život i koje mogu

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

istrgni se, iskro božestvena, iz naručja mračne vladalice. Podigni se na svijetla krila, raspali se plamom besmrtnosti.

Povedi me u nebesna polja, da pogledam blaženo žilište, gdje si i ti nikla i živila.

Što mi pišeš u ovu knjigu, što mi je veoma smiješno čuti, e ja u zdravlje carevo ovdje sjedim. Ti znaš lijepo, e ja nijučije zdravlje ovdje ne sjedim vlje ovoga naroda koji nije nikad žalio za svoju zemlju, svoju krv prolijevati. A što kažeš, e smo u kamenju i u tvrđu, nije ni u vas bez kamenja.

Što li mi kažuješ 8 tabora nizamskih i ostalu vojsku u tvoju državu? Ja sam to zna i dokle mi nijesi pisao koliko vojske imaš u tvoju državu. Nego ti to pričaj onome ko ne zna.

Da, iskra je svjetlost porodila, okean su kaplje sastavile. Sveti tvorac veličestvom sjaje, u iskrama kako u suncama, u smrtnima kao u božestvima. Svemu skupa, svemoguće slavi.

kao rumene latice zasipaju me glasovi. Pjevaju djevojke. Pjevaju lijepo.

Kao na zapadu, tako i ovdje. Ljudi su odavno osjećali potrebu da uspostave neku ravnotežu, te da junaštvo opitome pjesmom i moralnim opravdanjem. Tim putem se iznad junaštva uzdigao pojam čojstva ili herojstva, viteštva oplemenjenog idealom zaštite čovjeka.

Upravo našim susjedima iz Sabraći nije jasno šta je čojstvo. Mora im se dugo objašnjavati, a kad misliš da su shvatili, oni odmahnu. Hvalisanje crnogorsko. Jer taj naš ideal od čovjeka, što mora da bude i junak, i čovjek, i borac, i svetac u isto vrijeme, taj pastirsko-aristokratski požrtvovani vjerni smjerni homoheroikus, za njih je nešto nevjerovatno.

Svi se slažu, čak i oni dobronamjerni, da je herojski čovjek nestao. Priznajem i ja, nestao je. Ali se ipak potajno i tiho u sebi nadam, kad nam dođe do nevolje, on će se ponovo pojaviti i možda će mu, bar zakratko, cijena skočiti.

Dobroveče. Večera su u posljednjoj julskoj emisiji dok u Čačku traje Karusel festival. Mi se bavimo muzikom Italije, što očigledno zbog kvalitete te muzike i zbog brojnih novih izdanja nije prvi slučaj u posljednjih par mjeseci. Toga će biti još naravno puno, naročito muzike sa juga Italije, odakle čini mi se dolazi i najzanimljivija muzika sa ovog poluostrva, ako izuzemo ostrva, o kojima će naravno biti reči i u večerašnjoj emisiji. Iz regije Salento u okviru Apulije nalazi se grupa Officina Zoe, koja slavi više od 30 godina stalnih koncerata. Njihov jubilarni 11. album, jubilarni zbog toga što su počeli da ga snimaju 30 godina od kako je ovaj sastav nastao, zove se Mari e Marene. I mi ćemo za početak čuti Bala Bala.